0: Sound Janë Nësing, gjithë 5 minutë ljuve di urë di qëtë ja këtë në studi, nësë si këtë bëjmë a i taki, a vëdi për gjawë, pësë nësë arriba di a gjithëso që o di i gjyni, të bëjmë të nësë si këtë nësë participashona, për lo këta avi, po esë lo këta grupo di urëshon karismatika, Rosea di Dios, a më të si këtë në inkuentë në ditur gjawë, pësë në të kënë së vëjnë o që shqetorë, un celebración de San Sacrificio de Misa, Misa Inmaculada Concepción de Santa Cruz. Y después, naturalmente, después de Misa, de Misa Mesa, sigue con el encuentro de Tour Jovebs, del grupo de oración carismática, Rosella de Dios, alabanza de oración y también enseñanza.
1: Más y lo cual comienza.
0: Igualmente, también Romana de oración de San José Grigore Hernández de Dakota. También te reuní tu radio web 6 horas. Te reuní de Nancasti Oración, que te quedé net para atrás de pie de Tinges Halls, porque acompañé el grupo aquí. Te reuní tu radio web 6 horas de Nancasti Oración, en Dakota. Te quedé net para atrás de pie de Tinges Halls. Realmente invitado.